Rabat bro. Come on, da një shurdu. Pik një shumë koshi këta në që qërë dhe tjero e me a peculiare voce particolari. Perché lui, pusciose, pusciose, pusciose, pusciose.